0: Eyo, benevion sou benevion nou kwen lè nan mi. Mi ba ho mwen tou, mi sa be do, e ga poti tutu, do mi an tou mi yen be ek be ale nye yaouda. Yaouda ame ton gwa ame mi lele wetri ame ale nye, wetri ame nye gwa ambe, ngeke ame wi gwa ale nye ek be ya, e wan azan le kriko, azan le yo. E vwa kake a dodo kele mi asio wa, mi do la non, do ame. E wan tye mi bale se mi abe yinko witro ya le radio tok paji, do mi abe ga, bada ka be do pe ya, e so do edo keji. Pe azan ya le gwi ade, e nou yo wano do franse gbe me, wano do wabe wame toto ko wala kwe wame ade, o de ame dweji. Do ekbe deji ade me, le mi abe do ame. Eye veve dia le radio tokpa ya jari. Wado to agbono. Na mi do mi abek pe ome. Do nyabiyo se sukboli. E nu sukboli ye mi mousse na e gome. Alo mi se gome. Vwa ojou le yovo de. Fifia odu lak bova mi ade. E me yo dele. Ye odon na me do da. Mi agbole radio tokpa le fie. Eye mi le do ya jia mba weyo. Ekbe to ala wano tokhe do do. Ame kene mi le yo ame jirwa. Eye ame ho mi ato akwe. Zandi ade. E la de doku fio. Si ale neng blone ya. E va de ka. E nou ye de ka. To na. So a ho ame. Aten so na. Ye mi abe du vio wa. Mi anu kado do me tokhe di. Kudo. Mi abe du plo la. Alu mi abe chan mi ou. E wan ti ye mi ba sogwe le. A ti a gombe. Mi ba sogwe le. E ga popo ya me. A ti a gombe no vie. Eye mi aten. Kenu. So e gabara ka benya o ya lo toto alo ale kene o le so alo so le do nu me le tronku me ne nu ne vive se se ngbe ya no mi aji o ne mi ya o nde ade ne bi mi so mi abe mo vi o po ade nu si anu ke mi jia mi ana fideka e mi la o ne ne benu ngba en be mi asidu agba va ya fide amo o la sugbo e mi la do ran gbogbode e o la gbon be alo connection na yin ko to won o wa o o de won o ji poto ran mi I want to have no toji. Zandi yari, a peno ki ne mja ho, yom ho na li fi tegwe tegwe ya. E la de doku sofio. Ya tay dosa Antoine, e ya no doku do, a peno zandi ya, e ye, miya fofo gime da, e ye le mwaji, e ye la kpedo mianti, e ye ke ala sonyi, wawoto, do gamia chan kliko, gamia kliko, wa miya ten jagwagba aso amega hobe nkuso poe miya don de agogo de o miya ten se enuke ogbe mi gbana le egbe agome miya dio apeno ne bade doku fio ameke nkume beyin afie be sova enu egbe me be jeje vale egbe a era de gome apeno wezo Nyo ba home to.
1: Ole.
0: Ya inso be do e.
1: Da inso.
0: De vio. A hwe do a ken. Mi a be gabara ka ba hwe do a re.
1: Ere gbang bang.
0: Ewe a me kwa chene kaka ba eko ore.
1: Wa chan
0: o do gwe ro da mi. Eyon. Mi a ba de mi a roko so fio. Eye ale ne mi gbe de na fio po a. Ne du vio watro jesi mi. Ne gbe to a. Mi a do jesi. E nuke o gwe mi gbana.
1: A pe amegan ataye. Egbe a. Ingba ba e nye. Madame Mang Badago Porchin, a yemi verificatis, a grand entreprise. Egbe ambassa, mia to, ubujinato, a megan, a quaco gentribe, a forute, le radio topa, la so de inugome. So, in yarinti, came me baba, be a yebu baba, mira de nugomene, miabe, a turuto, siale, mi bonere fitagbea. Me je as on idi, so garime. Eye mi li na ne mi abe feme tun la fendo fiamada kame do viwa on gba no se fefele e mo de pepe nu le itati tutun be e monu o eye so mi abe se 2017 won wa lo eye e di vile fifi mi yo nan de be numero ifu eye po mi so dona jesi do ame ye la tutati de pepe de itati tupe o Pour ami valé yin ami le yile do ami anu re nko nu re troa mi acha ami be mi abe ifu ami la troa si 20 vile aso sondo enu e mi le totro ye ke le va e do ami wa di enu anti mi va gbe mi apo mposo ne e toro to ne be se le gbe ke le ne be enu wa wa be e monna we ami ade mi na we e ya le ura we do ne be se se ngba ba no mi ocha mi lagba ademe na wero ape
0: eyo ape no e se ale ne ogbezande ale enu ale fi angba wo wa mi ba le po be sope na de fi a enu ene mi le yo be ifi a e mi an be gabara ka ba hido a e gba va so alo sin sin ri so le donu ame be enu ame ba ko enu enti be ni ni mi la tin de gon mi a lo mi agba tro yi enu ke yi ifi a nto a mi agba tin ko enti ne du yo wa tin se ne ebe nko yi a
1: ape amega atayi mi ade me pombe ifi a ele ni e nombare ke dona decido edu vi de siade le yebe enu ebe la okudo ifi obi munu ifi a yim emi we so gare me le ka fo mi ba ji la 2020 mi la 2020 a do enyande nyade unti mi le ji la 2020 do nkenti a asi agbe fifi ya ni nebe ifi a san ho wa no jawe la so o ma do so ana o nto la deposer o ma la we no gbe fi a mi le na ye ura o nebe nu ale anin ngba yin be o la gba so o ma re so na o ke mi we san ba yi ya mi po be america te ndo ifi a me ve ifi a me ton mi ja tru asi so ni nebe nu anti la polo mi a be enu a me vi de la so nu so re te pe ale a be ifi america te ngonton a elanyi america to eye mi gbalanye mi yen mi adu fi o mi yen be fifi anipo anipo bayi na mi numero de o na be npe numero wa cha
0: igbalanye
1: npe ya e na yen fi anipo to donc a edo mi le wa mi le ji lagba do cha chade lano anipo akodo numero ifi ame ale abi america tingon lado ifi de katingon si gbeleke america tingon do NPE de cutting gone and ne ida ya doki mi ja oso e mi abi platform ifi antia eyim
0: eh doki mi ja oso antia jamo kodo ogbun sani ya bi america le ti edo ifi ame vi ara meton bi ma jeji o eye eyan gbeto de ka ke gbe yan gbeto gbe le ti ya edo lado number de ka e ke la kudo nene bi nu anti le ke mi le ji la we won do ka do won la tin so no mi akudo anipa be do do me ya gbeto de ka kele ti a do o si bebe gbe fifi ya na mi ya o a ifi e ja ba ya gbeto bi bo kele ti a e na ogo so ifi o gba ke ale ko le do an to cha o la mo je nti
1: ya we ke mi a de me ni mi a be to di no to be ke anipo va o so ro te o ho nu ke e kuro nti o pata
0: change wa o
1: ka o de photo o sa wo ma o ho numero de telephone ale abe un to agbe to a meti akere te nu ke gbe kan wa fi ona na ga ke mo ji wa to bi kon we bo nti o pata e yo ho e wa numero wa numero ve vele ale abe gbe fi a fi de pepe ko la to re bene ba yin gbandi lugodo wa pata dia nde pepe ko do ra wa ani pa pe bi numero a ni npe ya po yo bi ona so na nya ono so de nya wa ola ja ma tegbele enu nya pata ola nya ke mi o mi ri o mi abi ifi a din kon ni anipa opo bi ase ani le gbon ni amede o le kan fra on gba bale ni pa anipo ya le o do bi fere nu gba mi gba ku re ka ti cha ola ola mi ola ola de ola on mi ya mi ba na ye mi abi platform ajia mi ba po bi ase ani le gbon ni america tin do ame fi alo amedowa amebumu dena la meme o mi la nyaji cha cha cha ele nyibe amedo sona amekuku ka fran be ifu aso odo le mi o mi agbo mi le pa ame won gbajo le o po bi alo ke ani pa ebenu a se tenu a jour tout le temps nembe inde jore kati amede kure kati a ka fran gege la dura lora agbon be bon ame ya le ke am gbabale o ame ya le ke pa pe kati e fifi et nous on les mise à jour régulièrement de telle sorte que les missions mi abi fi a so pokuro nu a so chakuya mi anu mi an ela na mi la nya be america ifi de ka ani pour de nu ya np de ka ebedo do le gbon e na mi gbon be fi a mi do la mise à jour nene ne be enu a
0: eyon mise à jour nene ne be nu a do e san agbeto do na adresse email wa o odona numero ho nke mi le yobe numero wa vovovo wa o fifia nu ke nu de ka nku mi apole na ye mi jo adon nu pata do do a e enu mi gbon bi npa le fosan gba we ifia le fosan fifi ade ayi po de gome san le gbon be enu wa le vovovo a so ame o le bla mele me o le bla me ame baba wa le do enu ame a e don enu kwata la no du mi kan de bi won e won e yo do no no me a lo a lo ke yo a te so don no kwata ro du e nya ba tin vo a
1: e nya we e egbe fifi ame le gbon be no ya o mi za ro a po yi so a kaplan o le ho haya me san le quartier de egbe fifi a o ba ja po a ku me donc adresse wa e tro e na adresse o tro a no mama ke o wa dire ge a kati ye to agba ko so yan so gbon ya e ara so adresse wa so do ile ra de ra gbon na nip ya nip ra gbon fi be fi ye kati ya ni ke o le ra gba metre a jour a po donne o
0: dire
1: ge a wi wi parce no kati le fi a do ra gbon dire ge do la se
0: be o va ye yan me ye
1: ye va do kati ya no la onu nwe de
0: wa a wo ya me le lo
1: a le a be e ara poku information ora so do da nip a nip la metre a jour a po adresse yi ya mi le pa fifi ya ni e woni ni opo bi ni mi ja o ya o mi za ju a ke le fi aja ngba chakudo de awre e wan o la so ge a o hun a lai mi platform atipo ipo ire a o we won numero yi fi opo a gbe so apo adresse a npi a so do ji kwa opo bi inu ke le npi a me ra do record yi fi a me kwa adresse yi ye ke o won o le funda e la wa fi a lo hun to mi tia o la we adresse ya alo email ya e won wa o fun yan lawe la so ki foa numero de telephone ya le vivere numero de telephone a e wo ye e ya ya nu lawe ami agbopo ye o la sun lava e ye amere fun we lawe no voa ni nebe nu a nya so yin aja no vale we o ba duna we amere o vale yin ba on va ten wene o bele do vese se no mi la gbon o po ile be fi se se a mu so ni ti o e so ale abe numero de telephone wa to kele anipa mu so gbe ko numero de telephone kele ifi aje
0: o
1: e ye wo ye o do difficulty e won ya ne o ya do li po ya wa nto po la so wo ma la ngun do da mi abi do pia e mi abi do pia ho ma vo o la so e ke un la po si ke ngbe la tin so ni bi do ale abe numero ifi kele anipa era so gbogbo fi ni vlavo ka ke me wo numero ifi ke la ni pa mu numero yun o ya orura gba tro ya ni ple do numero ifi ali funda numero de telephone excusez moi numero de telephone wo ke ile ani pa ne mu so gbe ku ifi ke le ifi aji to wa orura ya ni ple do numero de telephone wo ke le funda ale abi no ya o ka tata le wa me a ke le funda ira no fi ita
0: eyo
1: fi ve se ke le ya ji enu ke objectif ke me le poursuivre me america ifi ku de ka
0: America ifi kureka eye aifi ya kengbe ifi antola ifi emira watin va soe atin so va kado dokudo adipu benya wa ifi antonya lura no a joue a jonli ke watin zo atin so don ifi won atin so no gbe soso mi a so gbe kudo e no anipu nu kemi jawo do kemi jawo a jonli ke yin du yo to la zon
1: e mi le gbon ale wo la wo nu adu mi le de menu be o le mi platform aji e le gbon be no mi platform aji la mise a jour abe ifi to do ga ke mo ba le mettre a jour o le mettre a jour ga po ke mi toni ke le funda mo so gbo ku ke le fi wa mi le pe donc a no la wo ya o na mo keke be o la yi platform aji la doli wa be address alo wa doli wa be email fo a mo keke mu le ne numero de telephone ya garo me ogbana wo gbe baso ni owo nu a code de la va po portable numero waji message gbalo latin so na yebi la hun agbo na latin be po attestation ambe ale wo ro yin dia ka ke me yo nva wo ro dodo nu wa code ama va numero oji o ni numero de telephone wa yin numero de telephone yo fo adubu me to mu ibe ne to wa manu je numero de telephone adu numero de telephone beneto
0: beneto
1: e adresse atana yi adresse ko kwela cha kwa mevyo kata cha ko rejila duri wa mevyo me wa era naye enua era ko voa nu emle de ya me pata mure gbono mi pombe ne be amede le yi mure munje nu me wa olava mia ola composer mia be numero gbaro fin ma 233 la tin so se gomenyo ri ale awiga ke mo le wa be mise a jour amele fun la ho numero la ki dewe la gbombe de kede kede kede kede ola e be la ajeji do kan flan gbon kle agbo akle no maden la meme ya pa na ye mi o ri tachi ba ho mi anu ke o mi mbale we ni mi fi mi mbale se bebe o do amedo va sona ni mi ro yi fi ke mu kan me de pe o kan flan me ke kuto ala me ke mu le on de pe pe o to fun ade to la so epo la so no pofati normaliser ya mi le pa aso ofo kwa so ho e bi sa so e ba naye mi o ba se be enu ne to agbeto agbeto wa po go mele me mu mu no bo bare do wa nto nya atuto na me ke ahu ya wo no ya mi o wa utonpa o la nya po e mi be fi fi ami atonpa pa mi le ton wa
0: pa ba son
1: ba son ji mi le
0: eyun e oton pa o la nya gba na nene be yin vo kaka na fifi ya ke nya de ka po mi ke nya mi de gba le do de me po e bi kin mi li gba le bi o se be no la zon a zon ni ke o la zon de wa tin so don if you are so chane npi ya
1: a se ale mre de me nene a chuchu gba mu ibe o ye nto ere won de dandan leke o
0: mi we da mi mi a
1: ya we le do kacha cha le nu ame fi ya o me
0: impu ba khuya ile o ile do anu
1: do anu le wo eku do
0: do vio wa mu dem kan le funu wa
1: enu kan le funu no ba le yin ne o ba block ya mi fo e wa be fi an gba ba khopon na no wo a fi ye ne e mu le gbon be ne be wo wa me ba po be address de to fo ni de a ro numero de telephone de to fo ni de ya mi po be e fi wa gba anu fonction ni si ale bi la fonction ni ne ga wa me ye se ye et mise à jour avec yan fifi va bien et voilà la sorte final mise à jour voilà mise à jour ne va bien et nous ya va bien fi ya mise à jour ami le blombe no ja wa ya wan to le plateforme ya to dia o quoi et service un peu point bez ya ji wan to ji si no gbe ye ji quoi no so va bien npi ya so de ji kudo va bien loko ya no ta de naissance quoi et nous la hun ye o la tin so Il voit un égnobé, un tombe te mettre à jour numéro de téléphone ou à tolé. Il fut à Dio. VVDA, à Nipa, et nous voyons un ébène, un ébène valagné, bébé, camflanga, qui me roule au numéro de téléphone, au roule à Poa Nipa. On poste au tuteur, au bé numéro de téléphone, et les dit, et que vous avez d'olia. On talk pour la yannip, pour la dolly king. Yé, belado, et mes filles, alors là, on n'est mille, un pot. Emi mi apo bi o vedo ni yawo le anipo yeye aya ke ngbe o la tin so o ni bi mise a jour na nawo
0: e won enu mi le gbon won pata kini kudo enu e mi agbon po nbe o vo be piece e piece enu le mi anti won o wa keke won o la gbo o la chan o soko do anipa mi a e won e duvio mi wa we la so afaro te o mi a we la so afaro te janjan ba no nti a mi a mi ayo duvio la biose alu duvio la so erote mi o mi la wa biose
1: duvio la du mi la so mi mi o mi le wo katata
0: da devo mi ba ku dontia bon eyan si ale ne fi mi danger fun fi fi ale mi a jagba ne mi a mi a gbon vire gbo we ta mu yo a nenu emi le gbon ne du vire jibe a bi o yan de se kle won do do we yan gba poto mi la yin ko vide le mi po are o tempo ka ne wa tenu bi o mi yan se gbo pe ni mi a tro pova a ba ho gbe no gbo wo mi a yin ko le poto ame fofo give me da mi a mi tan
2: Soyons en fiers.